0: Ajmo, ajmo, ruke u vis, ovo je pljačka. Ukrašit ćemo vas vašem krevetu i dovest u naš, jel može? Pa da se zaljulja sve oko nas. Baš ovako u ritmu muzike za ples. Hvala, šta čekate, pridružite nam se. Mi smo spremni, zagrijani, podmazani, ohaltroke, podmazani svim mastima i naoružani ne samo jezikom, već i razno raznim igračkama. Ne, nema pištolja, nema pištolja, nema vatrenog oružja kod nas, osim osmijeha. Iako, kako bi ono rekao Al Capone, puno toga možeš postići osmijehom, ali pištoljem i osmijehom možeš postići najviše. A mi smo još mladi i neiskusni, naučit ćemo valjda. Nemamo pištolja, ali sva sreća da sam uopće u svojoj torbi našla ključeve, odnosno onu karticu tu od redakcije ovog jutra. Pol ure sam kopala po torbi, tražila, već sam mislila da ću vam program voditi skor, za onako, znate, preko telefona. No, znate kako je sa ženskom torbom. Kažu, u ženskoj torbi, isto kao i u ženskoj glavi, jedan kaos. I možda nama ženama jednog dana netko digne spomenik. Znate, ono, jedan spomenik ženi koja je tražila ključeve. Ključeve od stana, ključeve od ureda, od auta u svojoj torbi. No evo ga, mi smo stigli tako u komadu do našeg studija, mikrofon radi, režija je, za sad sve funkcionira, glazba ide, nešto nam ovog jutra ipak u moru tih naših tehničkih situacija šteka internet. Ha, ne znam šta se dogodilo, mogu samo pretpostaviti kad su Rusi čuli za dežurnu plavušu, pa oni su nam upali u sustav. KGB je aktivan.
1: Ja nisam kao ti.
0: Na, možda bolje da se s nama bavi KGB nego KBC, recimo. Tu u KGB-u bar odmah dođeš na red. A kod ovih drugih, ono, naručete kod tinejdžera, dođeš na red, ono, tek u penziji.
1: I moram biti ja.
0: Nema veze, ako internet šteka, sve ono što je važno, a treba stići do nas, ja znam da će to odraditi golub pismonoša. Mislim, ipak smo mi u 21. stoljeću. Pa dobro vam jutro, evo, ako još uvijek niste naštimali svoje ure, a možete ih slobodno vratiti jedno, ča ja znam, 300-400 godina unazad, pa da se sinkroniziramo.

0: Super, 6 sati 36 minuta, mi smo vam na 210777, dok vas čekamo, evo da vam pročitam kako se neke dame pripremaju za ljeto. Kaže naslov, brijala noge na prepunom hotelskom bazenu. Gospođa u kupaćem kostimu i sunčanim naočalama sjedi na rubu bazena jednog hotela i ni više ni manje nego brije noge. Ispirući britvicu u bazenu dok se nešto malo dalje kupaju djeca u tom istom bazenu. Čovječe, kakva veprica, vi kako je čupava. Čupava ko veprica. A dobro, čujte, vrijeme je da skinemo tu zimsku opremu sa sebe i da se pripremimo za ljetne izazove. Ko zna je li i Minđolinu sredilo u bazenu isto? Znate onaj SMS u kojem piše, poštovani, otkazujemo vaše depiliranje nogu u salonu, ljepota je sve, jer nismo uspjeli nabaviti kosilicu. Ali nadam se da ako se već ovako rano ujutro niste uhvatili kosilice, da ste se onda barem uhvatili telefona, ha? Ha, evo kaže Deni da je, neko se uhvatio telefona, pa da čujemo tko je taj sretnik. A dobitnik je... Dobro jutro!
1: Kogod je uz vas, taj je dobitnik, Ivo.
0: Šta kažete na ovu damu koja se ovako pred svima lijepo si je sredila tu zimsku opremu?
1: Sama nema srama.
0: Nema, pa sigurno dođete tako u neke godine kad više nemate uopće nikakvih kočnica.
1: Briga više za okolinu, šta drugi misle o, za vas.
0: Ko će šta reći, tako je, najmanji problem u moru problema, jel tako?
1: Tako je, tako je.
0: Recite mi, di ćete ovako rano ujutro?
1: E, idem nekim putevima besmuća, bez traga, bez cilja, bez ničega. Aha. Ali doću tamo gdje sam krenuo. Idem bez cilja, ali doću tamo gdje idem.
0: Ajde, to mi je drago. Nadam se da ćete imati lijep dan. Kakvi su planovi?
1: A planovi su... Ima svakakvi planovi.
0: Ljubavni.
1: Ljubav je malo manje.
0: Dobro, to malo morate te prioritete izokrenut. Ljubav na prvo mjesto.
1: To se slažem s vama, Iva.
0: Ništa, nešto vam tamo, što je to, budilica neka? Vi ste probudili budilicu.
1: Ne, nije to budilica, to je alarm bez veze svira.
0: A, dobro.
1: Ne možeš ga ukrotiti nikako.
0: Provalio je u neku banku pa se upalio alarm, ali ni prije toga je htio nas pozdraviti.
1: Samo vas i budite uvijek ovako vesela, optimistična i širite samo pozitivo. U stvari vi i širite.
0: Da. Ajde dajmo sve od sebe.
1: Može, Iva, pozdrav.
0: Ajde karisimo, čao, lijep dan. Ajde, čao, hvala što ste se javili. Bog. Naravno, mi smo i dalje na 210777. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Super, ajde recimo, malo je loše vrijeme, ali...
0: Dobro, ali barem ne morate zalivat vrt, sad vam je kiša sve odradila.
2: Ja baš, isto tako ja.
0: A čaj imate u vrtu? Evo,
2: travana ste.
0: A ko to pokosi onda?
2: A gobo,
0: čaj imate, pošaljite ga i meni malo isto.
2: Evo priču.
0: Hvala gobo, zemi kosilicu.
2: Grej na grobištinu.
0: Dobro, čaj ima gore.
2: Utrke su na motodromu.
0: Ozbiljno, a vi ste vozači ili ste ono navijačica?
2: Ja sam djelatnik.
0: Dobro, čam, servisirate?
2: Ne, ja vam ko suda zavoja.
0: Dobro, suda, častoj, dajte objasnite ča delate.
2: Evo, mi ih poslažemo za start i tako, i u boksovima modežni kad kemu ča rabe i tako.
0: Aha, dobro. Je li ima i kod vas ono, mamić i tako da urgira ako treba, ili?
2: Ne, nemamo mi mamića, imamo druge mamića.
0: Svako ima svog mamića.
2: Tako je, ja. I doma isto imam mamića.
0: mamicu imate doma, da. Da, razumijem vas.
2: Tako je, nada se da će se vreme popraviti.
0: Dobro, ali to je ovima na motodromu zanimljivo kad im je malo taj asfalt, malo se više skliže, čo ne?
2: Ja, malo okej, okay, fini vašak i tako.
0: Vađir fine, da.
2: Ja, malo vađir, a ne samo vađir.
0: Čujte, ajde, baš mi je drago, i dokad ste danas dežurni, onda kad to finjuje sve?
2: do jedno 7 večer.
0: Do 7 večer, dobro, dobro, ali bude zanimljivo, zanimljiv vam je posao.
2: Je,
0: A čujte, bi dali plavuši nekog Porschea da prođira malo na stazi, ili?
2: To bi te morala pitati gospodina Perčića.
0: Dobro, on je tamo neki gazda, ili?
2: Njegovi su Porschei.
0: A njegovi su Porschei. Pa evo ja ovako javno pitam ako bi imao povjerenja jednoj plavuši, onako da džireto jedan napravim, da se malo ispušem nakon napornog radnog dana.
2: Ćemo ga pitat.
0: Dobro, ala, dajte, riješite mi jednog, ali onog, znate, onaj GT3 onako da ima, onaj spoiler veli zada.
2: Ja na njega pićem isto.
0: A jel da? Moremo zajedno, ha?
2: Moha.
0: Ja vas vozim.
2: More, bez problema.
0: E, a ako vam je napeto, vi me uhvatite za koljeno.
2: Čudno.
0: Hvala, lepe moj. Ništa.
2: Ostanite tako ovih vedra i vesela.
0: Hvala vam, hvala. Ala, i vi danas pomalo i neka bude odličan dan.
2: Ja se nadam da će se vreme popraviti.
0: Da, vani, rekli su za polne da će biti malo bolje, jutra da će biti okej, okay, a onda opet neš drugi tjedan neki miš-maš. A bit će bude, e.
2: Hvala vam lepa, bo.
0: Hvala, lepi pozdrav vama, pozdravljamo sve vas. I vama isto, i pozdravljamo naravno sve vas koji možda u ovom trenutku idete na motodrom, koji ćete danas na toj pisti, evo, gume malo istrošiti, jedan set guma već onako srediti, uživajte i samo, kako se ono kaže, niža i pungas.

0: Pa kažeš, volim te i kiša prestaje. Kad vam je zadnji put neko rekao šapnu, volim te? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Iva. Ajme, što sam te načekao sa tim Porscheom.
0: Dobro, a vi ste za volanom Ferrarija.
1: A ja sad stojim za volanom Ferrarija na autobusnoj stanici, inače će me neko kazniti.
0: A dobro, dobro, neka ste Fermalića, nemate Bluetooth u Ferrariju.
1: Da, ne, ne, to je stareji auto, kažemo mi si stareji.
0: To je onaj old timer. Old timer Ferrari, dobro,
1: tako
0: dobro.
1: Tako je, tako
0: odlično.
1: Je. Ana, pitaj me kada sam bil.
0: A kada ste bili?
1: A bil sam pejat moju ženu, dobro, jer imaju cure danas takmičenje u ribolovu.
0: Ma nemojte...
1: Županijsko, samo žene u Ičićima.
0: Dobro.
1: I već su se spremile i za kišu i za snijeg, a ja se nadam i za ribe.
0: Ma, će idu ganjati one ribe na dve noge, ili?
1: A ne znam ja, to su ženske, to sa ženskama ja ne bih htio.
0: Ja sam čula, ja iz mog iskustva znam da su neki put žene, što se pravog ribolova tiče, jače od muških.
1: Uvijek bile.
0: Znate, ja imam jedne poznate koji tako s barkom pohajaju okolo. Ta gospođa, rasturi
1: ne,
0: svog muža.
1: Zbilja je to ta gospođa.
0: Ja ne znam, ja znam jednu Jadranku, ne znam ako vi je znate, ona, znate ča, sve ribe
1: Iva,
0: u Cresko-Lošinskom arhipelagu budu njene. Arbunići, sve, da.
1: Ali si čula sad? Je,
0: pa znam, ja sam vas odmah detektirala, ribolovci,
1: hvala,
0: moreplovci,
1: hvala.
0: Je tako?
1: Tako je, tako.
0: Dobro, di ste čaj s barkom sad? Jesi sad barka?
1: Barka je još uvijek na suhom u marini, mirno more je okolo, uh-huh. More modela troštilji, ne treba se vezivati, hitat ankore. I to
0: znači,
1: je
0: to. Opatijski Onasis je na suhom trenutno.
1: Na suhom, a će ovo lijepo vrijeme nas malo zafrkava.
0: Dobro, dobro.
1: Evo, ali meni je bilo izuzetno drago da sam čuo da od rana jutra smo tako veseli. Pa onda neka bude takav dan lijepi, neka ta kiša već stane jedan puta.
0: Da, da, neka ferma.
1: Jer malo je previše. Sad su i pomidori već namočeni previše.
0: Je, neće više košta 6 eura, sad će biti 16 eura na placi, tako lepi namočeni.
1: Odlično, evo, lijepi pozdrav svim slušateljima i hvala. Nadajmo se da će ženske nešto lovit, pa da. Ćemo i reći onu koja nije baš neka uzrečica, neka im bude, rogi ribaru, je tako?
0: Tako je, tako je, neka ča god bude danas zahitit na roštilj. Ala, ženske
1: tako
0: pozdravljamo
1: je.
0: Koje su na županijskom natjecanju u ribolovu, ste rekli Ika.
1: Tako je, u Ičićima,
0: pozdravljamo te vrijedne cure. Vaš,
1: ajde.
0: Ala, hvala što ste se javili, čao,
1: Iva.

0: Ne znam, cijelo vrijeme imam neki osjećaj da sam nešto danas zaboravila. Mikrofon je tu, papiri tu, gosti dogovoreni, ekipa je tu, vi ste tu, u stvari to je ono i najvažnije. Ključeve, to smo detektirali da su tu, novčanik, šoldi, znači šoldi, lako. Te šoldi nisu problem, šoldi ni sve je tu. A znača sam zaboravila, kuhaću, metlu, krpu, padele, evo. Ne znam kako vi stojite s tim rekvizitima danas. Dobar dan.
1: Evo, Bog daj zdravlje.
0: A vama je već...
1: Kafe se kuha.
0: A, bravo.
1: Obed je već napol paridjan.
0: Dobro.
1: Ja.
0: I sve ste to napravili prije nego...
1: Rakijica je na stolukiće popit, pelinkovac je na stolukiće popit.
0: Čujte, sve ste to napravili prije nego će se vaša žena probudi.
1: Moram paziti na nju.
0: E, pa nek...
1: Bojim se da mi ne bi. Znate, čas ne bi.
0: Ča znači to?
1: Ha? A kad si nose pa ono podbaciš.
0: Aha, dobro.
1: Ja, pa to se bojim. Da, nekad miruje, a što nikad ne znaš.
0: Da vi
1: ne... Vraž ne spije, vraž ne spije.
0: Neka miruje, neka miruje.
1: Ja, mora biti na miru.
0: Ma vas je lepo navadila. Ma vas je lepo navadila, znate ča ja...
1: Malo je starija i onda bi to mogla znebiti.
0: I ja ću kod nje doći na instrukcije, da vidim kako se to dela. Da me dočeka skuhano kafe, obed na pol, već gotov na šest.
1: Kuda mu ćeš doći, ja znam čapari kjat.
0: E, dobro je, dobro. Rakijica je dovoljna. Na, vjerujte mi,
1: dobro. I to prava domaća.
0: Prava domaća.
1: Od grozija, ne od bilo čega.
0: Ne neka kemija.
1: Ne.
0: Nećemo te kemikalije.
1: Ma čisto, čaj, Bog dragi, da.
0: Je, istina. Ja. Čaj ima na grobnišnici. Evo,
1: vašim sam te malo kritizirat našega novog plovana. Bila je berma.
0: Dobro.
1: Ne kritizirat, nego istinu reći.
0: Dobro.
1: Aš istina znam da boli, ali čaj ćemo sam.
0: A dobro, čaj.
1: Moje je red nego muča, taš meni onda... Va želucu na trbuhu niš ne vaja.
0: Dobro, da recite, čaj.
1: Bila je berma.
0: Dobro.
1: Svaki plovan, ja imam Nikoleto, 80 za 3 dan.
0: Dobro.
1: Bavik se neš plovan paritjal po crikve, da se malo ljudi počaste i ženske su donesle. Aha. Ovo leto niš.
0: Dobro, a možda je kriza u crkvi, znate, možda nemaš...
1: Kriza?
0: Da.
1: Nikada naša crika on imena više ne sada.
0: Da. Dobro.
1: Jer ljudi daju kapon i šakon.
0: Ha, morda, znate ča, možda ga niko nije savjetovao. Možda, znate, ako mu je prvi put daj...
1: Šta to treba savjetovati? To treba biti malo promuškan u mozgu i napraviti neć.
0: A, dobro.
1: Da je bilo Ivan Plovan, Milardović, to bi bilo milina.
0: Da, znate
1: ča... Milina bi bila.
0: Znate ča, vi mu možda samo dajte dobronamjerni savjet da drugi put kad bude da ne špari čaš, da su ljudi navajeni na to. Evo, samo tako, neki put treba komunicirati. Znači
1: da vraćim nekoga malo u smjeri.
0: Da. Ko? Gospođu svoju pošaljite, ili?
1: Vlačim mi, provana našega, neka ga on usmjeri.
0: Aj, on neka ga uzme u svoju obradu.
1: Ja, on je zato maher.
0: Čujte, bit će fešta onda bar 3 dana, ako ga on uzme u obradu.
1: Minimalno
0: 3 dana, slažem se, da. Ne, u svakom slučaju treba mu dati priliku i neki put mi uvijek mislimo da drugi, da se podrazumijeva da drugi znaju ča treba napraviti, ali neki put treba samo komunicirati i reći, ala paričajča god.
1: Ča ne.
0: Tako je.
1: Dobro, onda ćemo mu drugu staviti.
0: Ajmo probati za drugi put, da vidimo što će biti.
1: Puno pozdrava, svi mi kim me vole i kim me ne vole. Ako oni kim me vole, neka zadrže, a oni kim ne, neka razmisle zašto to.
0: Oni jer, nemaju ukusa, ukusa nemaju.
1: Ne, ozbiljno, ajde ima neće, moj noni pokojni, on je bio ako šegavac, će biti kao grobničan.
0: Ja.
1: On je u žari. Ja znam da me puno ljudi ne voli, ali neka mi reći razlog.
0: Aha.
1: Ne delam komediju, nisam depšpetiv, nisam karadjiv, nisam laživ. Jedno po žene sam uža biti laživ kad sam bi mlađi, ali sad već ne.
0: Dobro.
1: Sad je to pa sad ovo ime.
0: Da, sad ste se sredili.
1: Sad smo preko ramena već to hitili.
0: Dobro, sad ste kao ono brat i sestra.
1: Sad sam najpošteniji muž.
0: Da, sad ste kao brat i sestra, odnosno kao dve sestre i to časne.
1: Još malo i više.
0: A lepi moj.
1: Znači,
0: ja vas jako volim, samo da znate.
1: Ja tebe volim, ali ja bih te volio vidjet pa četire oči.
0: A va četire.
1: Pa da malo pobruntuvam.
0: To morate reći dok
1: je ga zapovidjet.
0: Čujte, to morate reći dok je ova vaša sad ova posteje i dok ne sluša. Ali inače da je tamo i temu čali, ja već znam kako
1: bitam. Slobodno more ona nas niša.
0: More. More biti s nama, ala.
1: I gledat more.
0: Kako mi povedamo i kako se gledamo u oči.
1: Ne, oža.
0: Ala,
1: ali istinu, ono je to živ po našim domaćim.
0: Nego ča, možda se jednom i sretnemo, nikad se ne zna. Hvala što ste se javili.
1: Da, evo, bilo mi jako drago.
0: Recite, jer imamo još, koliko imamo do reklama? Još dve minute.
1: Ovako, puno pozdrava ekipi Fujoža.
0: Dobro.
1: To je jedna kompanija ovako zajebena, ono, vesela, vesele naravi, voli se popit, voli se počakuna, voli se za tamburat, za tamburase, za kantase,
0: odlično.
1: Pa malo se ogovara.
0: Ma nego ča, pa ter to su sve stvari koje...
1: Pa malo se hvali kada god ne praš previše.
0: Tako je, iča je, iča nije, ali bitno da se hvale.
1: Nije tako. A vas posebno volim i poštivam kompletnu ekipu, stvarno ste mi...
0: Hvala.
1: Ono, ne da sada tu predimenzionira, ali
0: da.
1: Čista desetka.
0: Volimo se, to je to, jednostavno se volimo. Jedan zagrljaj i,
1: bravo.
0: I lep dan i lep vikend.
1: Također, miri dobro.
0: I miri dobro. I,
1: svima onima ki me vole i ki me ne vole još
0: bušni,
1: jedan put.
0: I bušnite onu vašu sretnicu. Ali
1: evo
0: lepi
1: i tebe.
0: Moj. Ćao, adio, bači. Ćao, čao. Kako nam je bilo lijepo. A, ponovit ćemo uskoro. Lijepi moji, sad malo reklama, pa jutarnja kronika, pa smo onda opet zajedno.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: Dobro vam jutro uz Radio Rijeku, najbolji početak dana.
2: Punta pe.
3: Lukas Korić. Ona bi se. Ja bin dom. Dom je se. Dobil sam dom. Ona dobila je se.

0: Bioplantella vitam.
1: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
0: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantella Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantella Flora Kenia Tox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantella je 100% ekološko sredstvo Bioplantella Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
2: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde.
3: A mi se sad borimo protiv štetnika koji prije vas pojedu sve vaše pomidore, pojedu vašu salatu, pojedu blitvu. E pa ne može, sad ćemo mi tome stati na kraj. Na 210777 imam jedno pitanjce za vas. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, ali prvo moram utvrditi jednu situaciju. Zanima me, jeste li do sad već osvajali nagrade u ovoj našoj...
4: Ne.
3: E pa onda možemo dalje, to nam je bilo najvažnije.
4: Dobro.
3: Pitanje, može?
4: Može.
3: Kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline koje štiti biljke od jakog sunca?
4: Bioplantella Flora.
3: To je ono, kako bimo na engleskom rekli, stani sunce, ono, zaustavi sunce.
4: Stop sun.
3: Ha, pa vidite da znate.
4: Da, stop sun, da.
3: Gospođo, znanje je u vama, samo ga neko mora izvući na površinu, je tako?
4: Da, da.
3: Evo, svaka čast. Vi ste osvojili Bioplantella paket za ekološko vrtlarenje.
4: E, dobro, hvala
3: super.
4: Lijepa.
3: Super, gdje ćete to primijeniti?
4: Pa imamo puno cvijeća, paradajze, krastavce,
3: paprike.
4: Koliko
3: koštaju pomidori u vašem vrtu? Nisu valjda po 6 eura ako na placi?
4: Imamo samo malo toga.
3: A to je samo za vas, da.
4: Da, samo za nas malo. I mali vrt, da.
3: Je li vam uspijeva taj vrt? Je li sve uspijeva?
4: Je, uspijeva. Uh-huh.
3: Dobro, sigurno.
4: Jako dobro.
3: Je štitite malo te pomidore i koristite nešto da malo ih...
4: Pa sad baš nije niš potrebno jer... Fino već cvjetaju i tako da...
3: Super, ko vam pomaže, gospođo, i sami to održavate ili...
4: Ma to je jako malo, to je par kvadrata, ali sve je puno.
3: Ali dovoljno da se nađe
4: uspijeva.
3: U... Tako je, u vašoj zdjeli za ručak ili
4: da.
3: Za večeru da imate nešto
4: slova. I salate i blitve i tako.
3: Ma odlično, super. Evo, vi ćete mi dati ime i prezime.
4: Da.
3: Evo, recite, pišem.
4: Tatjana Švob.
3: Tatjana Švob.
4: Da, Švob.
3: Bez, znači S, nije Š.
4: Š, Šibenik.
3: Aha, V.
4: V.
3: Ob.
4: B, da.
3: Ok, broj telefona ako je moguće?
4: 091.
3: Dobro.
4: 534.
3: 534.
4: 3148.
3: 3148. Tatjana, zvaće vas naše cure iz marketinga, pa ćete vi
4: dobro.
3: Još i razmijeniti adresu s njima i onda će vam one poslati tu Bioplantellu za ekološko vrtlarenje. Može?
4: Može, dobro, puno hvala.
3: A vaš rajski vrt bit će još ljepši nakon ovoga.
4: Dobro.
3: Važi. Tatjana, hvala što ste se javili, igrali sa nama.
4: Dobro, hvala
3: lijepi
4: vama.
3: Lijepi pozdrav,
4: doviđenja.
3: Čao, doviđenja.
4: Pozdrav.
3: Bog.
2: Radio Rijeka. Marketing.

Dan zagrlja i za kraj ovog našeg subotnjeg druženja. Jutro su s vama proveli Deni Gulija za tonskim pultom. Muziku vam je birala u 6 sati ujutro sve do sada Josipa Laklija. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i šaljem vam bači e abraći.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1. Pozdrav za Rijeku.
0: S vama kroz... S vama kroz vrijeme.
3: Radio.
4: A sutra ćemo priko Učke, ne samo u našoj emisiji koju slušate nedjeljom, nego i na nogomet Istra i Rijeka, 35. kolo HNL-a sutra, dakle 18:45. Ma što vam ja to uopće govorim kad vi to znate? A znate i naš broj 210777 na koji ste već navalili. Dakle, prognoziramo rezultat sutrašnje utakmice između Istre i Rijeke. E sad, onaj tko bude uspio u tom ovako dan prije, dan poslije već može na Kantridu, u bistro na Kantridi, znate da je tamo bogata ponuda jela i pića, vrlo pristupačan prostor s velikim parkingom, dakle fino se papa u dobrom društvu, a vi ćete evo nekog za ruku i na dvije pice i dva pića, blago vama. Ali morate biti malo vidoviti. E pa da čujemo tko nas je prvi nazvao i kakva je to prognoza. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Slušam, kako ste?
5: Dobro sam.
4: Drago mi je. Kako vam je ime?
5: Ivan.
4: Ivan?
5: Ja.
4: Ivane, ča govorite?
5: 1-1.
4: 1-1, a malo su vas poljuljali, ha?
5: Tako je vrijeme.
4: O, tako je vrijeme. I to priznajemo. Ja. Ivane, koji vam je broj telefona?
5: 091.
4: Uh-huh.
5: 898.
4: 898.
5: 1-8-5-1.
4: 1-8-5-1. Evo, sve sam zapisala, sad morate sami sebi držati palce. Fige,
5: ne,
4: može.
5: Tako je.
4: Bog, bog, do slušanja. Pod brojem 2, tko nam se krije u tom izlogu? Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Tko je uz nas?
6: Lili.
4: Lili. Ajde, imate kratko ime, pa brzo pišem.
6: 1-2.
4: 1-2, dobro, dakle, ipak naša pobjeda.
6: Ma, da.
4: A broj?
6: 098.
4: Može?
6: 99.
4: 11.
6: 620.
4: 620. Može li? Hvala, čao. Bog.
6: Čao.
4: Pod rednim brojem 3 je sljedeći slušatelj ili slušateljica, da čujemo tko je uz nas. Dobar dan.
7: Dobar dan, Katice.
4: Katice, što kažete?
7: Pa ja bih rekla
4: 0-2. Može, dakle, trešće se samo ova mreža u koju mi zabijemo.
7: Pa, Bože moj, slušamo ga voli.
4: Da, normalno. Slušam broj telefona.
7: 099.
4: Mm-hmm.
7: 249.
4: 249.
7: 9057.
4: 9057.
7: Je.
4: Može, hvala Katice, pozdrav, sretan put, pozdrav, čujemo se. 210777 i dalje zvoni, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: I treba zvoniti, moram vas još koliko, 6-7 popisati. Tko je uz nas?
8: Dejan.
4: Dejan? Dejane, što vi prognozirate?
8: Zadnja dva su bilo 3-0. A tu će ispredat gol 1-3.
4: 1-3?
8: Ja.
4: Ajde, dobro. Broj telefona?
8: 098.
4: Mhm.
8: 977.
4: 977.
8: 4374.
4: 4374 ste rekli.
8: Je.
4: Može, da. Dejane, evo, hvala i na vašem doprinosu.
8: Također.
4: Pozdrav, bog. Halo, dobar dan, redni
8: dobar
4: broj
8: dan.
4: 5. Izvolite. I vama.
9: 0-3.
4: 0-3. Može, ni to još nismo imali. Zovete se?
9: Davor.
4: Davor, i imate i neki telefon, pa nam treba broj.
9: Pa imam baš ovaj s kojeg vam zovem.
4: Da, bilo bi nekad bolje da ih nemamo, jel tako?
9: Da.
4: Na, znam.
9: 091.
4: 091.
9: 56.
4: 56.
9: 65.
4: 65.
9: 793.
4: Ali u ovom slučaju je dobro da ga imate, jer Davore, ako bude sutra 0-3, onda ćete vi na picu, pa ćemo vas zvat. Može.
9: Hvala vam lijepa.
4: I vama.
9: Dan.
4: Hvala bog, također. Bog, pozdrav. Ovo je Radio Rijeka, u našoj smo igraonici. Pokušavamo predvidjeti rezultat sutrašnje utakmice između Istre i Rijeke, koja će u 18:45 početi. Moći ćete ju naravno pratiti i u našem programu. Dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Tko je uz nas?
10: Renato.
4: Renato. Može, Renato, slušam vašu prognozu.
10: 0-1.
4: Može, ni to nismo imali. Broj telefona?
10: 091.
4: Uh-huh.
10: 897.
4: 897.
10: 5449.
4: 5449. Evo, i to sam zapisala. Dobre. Renato, uživajte.
10: Hvala također.
4: Hvala, bog, pozdrav. Na sedmom smo slušatelju ili slušateljici od ukupno 10. Dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Slušamo i vas.
10: Vojko.
4: Vojko?
10: Da, Vojko zove, rezultat 4-1 za Rijeku.
4: Onda pišem 1-4, jel tako?
10: Tako je.
4: Dobro, nisu nas to u školi naučili, ali po putu sam svladala. recite mi broj telefona.
10: 098 216 569.
4: Može Vojko, vrlo optimistično.
10: Nego šta?
4: Dobro, hvala vam na tome. Pozdrav, bog. 210-777, eksplodirat će nam telefon. Brzo, dobar dan.
3: Veljko je.
4: Bog Veljko, dobar dan. Slušamo.
3: 2-1 za Istru.
4: 2-1 za Istru?
3: Da.
4: A ko vam to iza govori da se maknete od radija?
3: Žena, njurga uvijek na mene.
4: Evo ga na, ali znate da je u pravu?
3: Pa ja sam htio biti bliže vama.
4: Ja sam sigurna da ćete vas dvoje na picu ako ovaj rezultat Veljko 2-1 koji ste prognozirali bude točan, tako da sad kad poklopite brzo pusu ženi jer je bila u pravu, a još mi treba vaš telefon, broj.
3: Ovako, 098
4: može?
3: 941 69 54.
4: 098-941-69-54. I u tome vam je pomogla.
3: A ne, njurga uvijek.
4: Evo njega opet. Brzo.
3: Lijep pozdrav
4: i vama, razmijenite te puse. Potpitno. Bog, čao. Dobar dan, 210-777. Ovo kada sam doma. Slušam.
10: 2-2.
4: Neki realist je s nama ili kako, ne znam kako bih vas nazvala. Neko ko stoji čvrsto na zemlji, Erol. Može. Erole?
10: Ero.
4: Broj telefona?
10: 099.
4: Može?
10: 69. 66237
4: ste rekli.
10: Hvala.
4: Može, hvala vama. Erol je bio pretposljednji jer evo 9 smo poziva primili, još jedan i zatvaramo igraonicu za ovaj tjedan. Dobar dan.
11: Dobar dan.
4: Za kraj jedna gospođa.
11: Da. 1-0 za Rijeku.
4: 1-0, čekajte samo da provjerim, nismo imali. Ne, jesmo. Ne, nismo. 0, jesmo, Renato je rekao. Ne može, to je zauzeto. Dajte nešto drugo, neki drugi.
11: Ajoj.
4: Svašta smo imali, evo zadnji, posljednji ste 2-1, nam...
11: 2-1, 3-1,
4: 3-1 smo imali, 2-1 smo imali i 4-1 smo imali.
11: Wow, onda nema, 5 neće biti sigurno, ali dobro, ajde neka bude 5-2.
4: 5-2 za Rijeku?
11: Da.
4: Dakle, pišem 2-5, bome jedna...
11: Istra će se isto boriti.
4: Normalno, kad nije. Kako vam ime?
11: Rubinić.
4: To je prezime, a ime?
11: Ivanka.
4: Ivanka, može, to nam je dosta, Ivanka. Broj telefona?
11: Hoću dati mobitel 097.
4: Dobro.
11: 669.
4: 669. 3757 bi ja rekla po ovome što mi piše.
11: Da, bravo.
4: Je, 3757, evo.
11: Bravo.
4: I to smo riješili. Jednadžbu. Hvala vam Ivanka, lijepan pozdrav.
11: I vama.
4: Do slušanja. Dakle, Ivan, Lili, Katica, Dejan, Davor, Renato, Vojko, Veljko, Erol i Ivanka ušli su u našu ovotjednu igraonicu. Pokušali smo prognozirati rezultat sutrašnje utakmice između Istre i Rijeke. Tko uspije, ako uspije, će u bistro na Kantridi na 2 pice i 2 pića lijepo se provesti za ovo malo zadovoljstva i čakule koju smo u proteklim minutama imali u programu Radio Rijeke. Sada je na redu naš Lučo. On svira sve do 14 sati, a onda najnovije vijesti.

postavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: Marin Margitić, sve ove rožice, još jedno osvježenje, gliste Radio Rijeke, ove subote i vi ste s nama i drago nam je da je tako. Ajmo čuti otkud nas zovete, dobar dan.
1: Dobar dan, Miranda, s otoka Silbe.
0: Ćao Miranda.
1: Nona Miranda i prano na ispeca.
0: I sve.
1: Da, Sunce Elena, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Na Radio Rijeci.
0: Hvala vam.
1: E, ovako, ja bih glasala, je Irena još.
0: Je.
1: Sredstvo znači za nju.
0: Dobro.
1: I za Elja Piska.
0: Može.
1: I Sunce, danas sam vam slušala predivno se. Imali ste s onaj sa Teo.
0: S Teom,
1: ne znam,
0: da.
1: Dajme.
0: A Teo
1: ja
0: je super
1: plakala,
0: gost.
1: Jer ja sam prava liječanka. Ja sam plakala.
0: Šta do suza smo u vas?
1: Ma predivno, nešto predivno.
0: Ajde, drago
1: Lena,
0: mi je.
1: Ovako, a mogu čestitati mome unuku Kristijanu Pahljina. Sretan rođendan želim mu Nona Miranda.
0: Bravo, a di je Kristijan?
1: U Rijeci.
0: U Rijeci.
1: Ja sam, da, oni su svi moji. I unuci, i pravunuci, sve mi u Rijeci.
0: A Čadela, koliko letima?
1: 32.
0: Pa bome, onda nećemo ni pitati Čadela.
1: Dela, bolje da ne znamo. Dela.
0: Dobro. E,
1: Sunce moje, puno puta vama svima na Radio Rijeci. Najbolji ste, nema vas.
0: Ma
1: nema.
0: Je tako, i ja kažem.
1: Ja ne znam kako bi nagradila, nemam pojma. Ne.
0: Miranda, eto, hvala vam, Bog. Šaljemo puse. Evo,
1: ja,
0: Lučo Goranija. Bog.
1: Ja, Lučo, to išli svima vama.
0: Hvala. Bog, pozdrav Silvi. Je to smo, dva poziva riješili. Ili jedan. E, vidiš kako se izgubim. Zato što volim čakulac ljudima. Majmo mi na 18. mjesto, ali Nižetić, Žena mog života, nas tamo čeka, pa ćemo dalje s pozivima.

0: Erik Balija je ovo bio 16. mjesto liste, 16. ča bi rekli. I adio svite moj. 210777 i dalje je naš broj telefona, vi zovete, a mi vas pitamo tko je i kako ste. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sanja pri telefonu.
0: Pozdrav Sanja, otkud nas zovete?
1: Iz Dittenbacha.
0: Otkuda?
1: Dittenbach.
0: Ne mogu to ni ponovit.
1: Može, kažu ne.
0: Je li kod vas friško?
1: Jo, je, hladno je, malo imamo sunca, malo vjetra, malo kišice.
0: Ali ni to tako kako smo navikli u zadnje vrijeme, je li tako?
1: A nije, da. Da. Ali dobro, poživit ćemo.
0: Dobro, dobro, evo, mi se rješavamo kiše, pokušavamo ju otjerati dalje. Dosta je žilava, moram vam priznati.
1: Je, da. Ali dobro, doći i toplo.
0: Ma naravno, naravno. E. Slušamo.
1: Lako, može Kvapa Šupit i Hrvoje Miculinić.
0: I Hrvoje Miculinić, šefer, može, može, evo, zapisano.
1: Hvala.
0: Uživajte, pozdrav daleki.
1: Hvala. Hvala.
0: Bog, bog, bog, do slušanja. Dobar dan i vama. Možda ste vi negdje bliže, da čujemo, dobar dan.
2: Forza Radio Fiume.
0: Forza, forza. Otkud vi? Iz Italije.
2: Na Petrinja, Petrinja.
0: Petrinja, e, pozdrav Zlatko, Petrinja. Slušam.
2: A vi ste Lena?
0: Ma nisam.
2: Ma šalim se.
0: Puno ja. Recite. Ja,
2: pozdravljam vas, Lučo, Bog i Gorana, da ste živi i zdravi.
0: E, i?
2: Karin Kuljanić.
0: Može.
2: I Elio Pisak.
0: Evo, zapisano.
2: Bačija, braći.
0: Pozdrav. Vama i Petrinji. Žažara Band, ajmo malo u Gorski Kotar i na njihovu ženu iz snova na 15. mjestu liste.

0: Jo, živjeli mladenci. Tako viću i Žažara benda. Ajme, ko nam je to? Dobar dan.
1: Ma, dobar dan, draga Lena.
0: Pozdrav.
1: Ja kad god radio tenis, ne slušam svaki dan, ali drago mi je kad čujem samo tebe, baš. Ma, sve fiksu mi, dragi.
0: Ma, kako ste
1: ali
0: vi ljubazni.
1: Ali tvoj glas mi je najdraži.
0: Ma, kako ste vi ljubazni, hvala vam. Ma, zvaću vas kad mi bude loš dan, da mi ga popravite.
1: Ma, ja, ti se vajk smiješ, ti se vajk dobre volje.
0: Ma, nisam. Je, ne, glumim.
1: Ne glumiš, ne, poznate, evo, mi će ga vrata glumi. Ne. Ti si bila turita i poli, sad ti opet turita i poli.
0: Neka tako i ostane. Može.
1: I za Elio Piska.
0: Može.
1: A imam jedan pozdrav. Pozdravljam moju najbolju i jedinu tetu na plusnoj telestu i jedinu familiju. To mi je rodno mjesto. To ti je od Kukuljanova 1-2 km.
0: Kako ste rekli naziv?
1: Plusna.
0: Ok, dobro.
1: I to bi trebalo da malo se prošećemo i vidimo.
0: A,
1: i
0: je tako.
1: Prošao, da.
0: Dobro, zapamtit ću to.
1: I svih pozdravljam, svi koji me poznaju i ugodan dan vam.
0: Hvala vam također, uživajte.
1: Elena, budi tako valek, jer ti ćeš tako vidjeti. Ne mora se ti promeniti.
0: Ma joj, nadam se.
1: Ne,
0: ne znam,
1: mi, super,
0: sve me nešto
1: super
0: obeshrabruje po putu, ali dobro.
1: Ma,
0: držim se.
1: Ne dej se,
0: šalim se. Hvala vam, pozdrav, bok, čao. Halo, dobar dan. Jeste vi mladi i prpošni, da čujemo? ko ja? Ko Rosa u podne? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo, otkud nas zovete?
2: Iz Dramlja.
0: Iz?
2: Dramlja.
0: A, iz Dramlja.
2: Dramlja,
0: pozdrav, onoj bandi županije. Kako ste nam?
2: Dobro, evo, kiša pada, nadamo se da će biti ovaj ipak lijepi dan do kraja.
0: Da, evo sad gledam tu kroz ove naše škure, otvorila sam vrata da nam malo atmosfere s Korza dođe. Mislim da u Rijeci, tu na Korzu u centru, trenutno ne pada, što je dobra vijest. Tako da ćemo vam poslati ove oblake koji nisu kišni. Može.
2: Evo, ja bih dala jedan glas za Teddy Spavaca i ovaj novi ulaz Marin Margit.
0: Može. Zapisano, hvala vam.
2: Hvala, doviđenja.
0: Pozdrav.
2: Bog.
0: A mi slušamo Maura Staraja i njegovu La Bandu u obradi krasne pjesme Vaš Giferale.

0: Irena Grdinić i Viktor Peršić, Peza na duše, 13. mjesto liste. I dalje primamo vaše pozive s velikim guštom da vas malo čujemo. 210777 je broj. Dobar dan.
1: Ćao Lena.
0: Ćao, čao. Pozdrav.
1: Kako ste?
0: Dosta dobro.
1: Jel da?
0: Da, malo lačno, aš je kraj smjene.
1: To ste mi zadnji put rekao. Gladno.
0: Ja sam vam cijeli život gladna.
1: Ali muž kuha ručak.
0: Da.
1: Eto,
0: da, lijepo ga
1: bravo.
0: Pozdravljam.
1: Bome svakam u čast.
0: Je, oće, oće. A, okay. Pazite, kako si napravite, tako će vam biti.
1: I to je istina. Treba to izvesti.
0: Treba to izvesti. Šalim se. Pozdrav njemu i vama. Dajte nam recite za
1: ovako,
0: koga glasate.
1: Ja pozdravljam vaše kolege, posebno Luču, a muzika od podne ne moram ni pričati.
0: A, ni
1: je
0: mi.
1: Tako?
0: Pjeva samo za sebe.
1: Majko, je mila.
0: Dobre.
1: Svaka čast.
0: Hvala.
1: Ovako, glasat ću za našu Irenu, mm-hmm. pjeva ko slavuje, mm-hmm. a jedna lijepa melodija je.
0: Mm-hmm.
1: A bome i vi imate lijepi glas.
0: Ma imam, a sam ga malo zapustila.
1: Ja sam nekad pjevala jako, jako lijepo i onda cigareta, tarara, tarara.
0: Svašta se kroz život desi, znam, znam.
1: Nećemo dalje.
0: Dobre, pjevajte vi za svoj gušt, to je najvažnije.
1: Pa je, to da.
0: To.
1: Okay.
0: Za koga ćete još osim?
1: Za Irenu i za Maura Saraja.
0: Može.
1: Forcar je filme.
0: I vama
1: Forcar. I živjela glista.
0: Tako je.
1: Put sa svima i svim dragim ljudima.
0: Hvala, čujemo Ćao, se, bok, čao.
2: Glista
0: naša ide dalje, još jedan poziv, dobar dan.
3: Halo. Dobar dan.
0: Ma vi pjevate bez da vas iko pita.
3: Ma ko je to na telefonu?
0: Ja ne znam, ko je na telefonu?
3: No stres.
0: Pa tako mi recite.
3: Tako da. A skoro sam na korzu Mateja.
0: Nije Mateja.
3: A ko je onda?
0: Alena je.
3: Tako.
0: Ali dobro, možda nas Mateja sluša, pozdravljamo.
3: Ovako, ja ću glasati za Karin.
0: Dobro.
3: I za Kokolu.
0: I za Kokolu, može, zapisala sam.
3: I ovako, i čestitam rođendan i svako dobro Mileni.
0: Uh-huh.
3: Da. I ovdje pozdravljam moju ekipu. Vozimo se prema Rijeci i idemo na koncert italijanske pjevačice Iva Zaniki.
0: Bravo, di u Čirkolu.
3: Tako.
0: Ajde, neka dođu i drugi.
3: Neka dođu, a na bok.
0: Bog, sretan put. Klapa Šufit nam već pjeva Uz tebe, 12. mjesto liste.

0: Slušali smo Antonelu Škuflić-Savić, 11. mjesto naše gliste Radio Rijeke i pjesmu U plamenu ljubavi. Na 210777 rado ćemo primiti i dalje vaše pozive, glasove i pozdrave, a podsjetit ću da možete glasati i na Facebook stranici HRT Radio Rijeka, tamo smo objavili glistu, klikajte ljudi, sve do sljedećeg petka ujutro, pa ćemo onda zbrajati glasove. Dobar dan!
1: Halo!
0: Halo!
1: Dobar dan, Edi, Cresa,
0: grada Frane Petrića. Pozdrav Cresu. Hvala vam. Bome da, je, dobro je, sve u redu.
1: Ne pada kiša, dobro je.
0: Ne, trenutno ne, dobro je.
1: A
0: kod vas?
1: Ne pada.
0: Super, ne pada. Možda smo je se riješili, bar na neko vrijeme.
1: Ma da.
0: Recite
1: dobro.
0: Mi.
1: Ovako ćemo sam, a vidjela dečina što smo im pošarali. A čekaj.
0: Koja dečina?
1: Ma, unuci, ma čekaj malo. Alen Izetić.
0: Dobro.
1: Žena mog života.
0: Dobro.
1: Čekaj. A šta je ovo?
0: Šta vi to pišete?
1: Čekaj, da. Ma imam zapisan, ali zgužan. Čekaj, Karin...
0: Ajde.
1: Samo malo, poprosti.
0: Sve ok.
1: Karin Kuljanić, Forza Nova.
0: Može, ja sam isto sad zapisala, a sad morate hiti taj papir, vas smeti, ja što više ne radim.
1: Da, pa je, pa uvijek imam tu, danas su bili tu, pa je valjda ovaj mali gužva.
0: Neka je tih malih koji nam gužvaju i zagorčavaju život.
1: Neka.
0: Dobro je.
1: Ajde, lijepi pozdrav i vama. Ajde.
0: I vama, čao.
1: 70 godina ste proslavili.
0: Ne, nego 100, boga mi.
1: A vi 100? A
0: ovi Hrvatski 70. Radio 100, a televizija 100. Ma di smo mi?
1: Jer bio kakav domjenak.
0: Pa da. Ovdje u Rijeci nije, vjerojatno u Zagrebu je.
1: Ajde, pa ko vaćeš?
0: Ne, čekajte. Mi smo lani proslavili 80. rođendan.
1: Da,
0: bilo je vrhunski. Ove godine se spremamo za 81. Isto će biti super. A njih u Zagrebu smo lijepo pozdravili.
1: To je to. A dobro,
0: mi vam ovdje svaki dan feštamo, znate.
1: Dobro, ne.
0: Samo nemojte nikom reći. Ne.
1: Ne.
0: Dobro.
1: Ne. A ima još tamo onaj aparat za kafe.
0: Nego ča.
1: Bravo.
0: Delak i lud.
1: Dobro.
0: Ala bol, čao. Evo nas na 10. mjestu gliste Neven Barac. Sad, kad sad pogledan za sobom.

0: ničare, hladost, budost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako.
1: Tata, tata, možemo i mi u tom ritmu kao što pjeva Neven Barac. Deseto mjesto Gliste smo slušali, a sada vi, jer vas je puno na našem 210777. Dobar dan. Halo.
2: Lepo vas pozdravljam, vas i režiju.
1: Hvala.
2: Glasat ću za Karin Kuljanić i za gospodina Fileta od Kokole.
1: More.
2: I vas pozdravljam puno i samo napred minja. Još jednega bih pozdravila.
1: Dajte.
2: Onega hrabrega kapetana ki je šal s kruzerom la Bakar.
1: Da.
2: Jer ono treba samo doživjeti.
1: Dobro ste ga se sjetili.
2: Znate radi čega?
1: Ne.
2: Jer nas se jako slabo poštuje radi pojavinaca koji delaju, znate šta i kako, radi pojedinaca koji ne mogu nikad doći do svoga položaja, a koji ih zavređuju.
1: Okay.
2: Jer ima još pametnih i poštenih ljudi.
1: Naravno.
2: I vrlo hrabrih i poštenih.
1: Naravno,
2: znate,
1: ne daj Bog da ih nema.
2: Taj mladić, kapetan, stvarno je čudo od malega. Mislim, more mi biti sin naš, već ima neko leto.
1: Yeah.
2: Zato i njega pozdravlja, neka se čuva i neka ga Bog čuva. Stvarno je prva liga Čajstori.
1: Slažemo se.
2: Podvih.
1: Slažemo
2: jer
1: se i pozdravljamo ga.
2: Mm-hmm. Ono unutra poćva, oni niti kanal, stvarno treba imeti do Blumalverza. Mislim, da more poći unutra.
1: Nema malverzaciju, toga neka se ne dira.
2: Tuvanje, sve na M, razumete?
1: Ja sve znam.
2: Ala Elena, Bog. Čuvajte se, Bog.
1: Čuj, i vi isto. Ajde, Bog. Joj, meni, halo. Kako se ljudi sjete?
3: Dan.
1: Da, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima, zoveni Strikvenice.
1: Pozdrav Strikvenici.
3: Glasali bi za Nevena Barca.
1: Može.
3: I za Marina Margitića, novi ulaz, mm-hmm. u Rozice.
1: Evo, zapisano.
3: Pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, Bog. Ajmo mi gore, na tem brege, uz kožne jakne, deveto mjesto Gliste.

0: Živimo za ljubav, nadam se da i kod vas doma tako, ili u automobilima, ili uredima, da, da, ima ljudi koji evo rade ovu subotu popodne i nadam se da su uz Radio Rijeku i da im je taj radni dan još lakši. Ne znam otkud nas svi zovete, ali evo, saznaćemo. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Lena, Kiki je sa Srdoća.
0: Pozdrav, Kiki, ti si doma, jel' tako?
1: Jesam.
0: Bravo.
1: Doma, badit ću po kišnom vremenu.
0: Apsolutno.
1: Mislim, sad ne pada,
0: slažem se, Kiki.
1: Bolje unutra u toplom.
0: Je, je.
1: Ovako, glasovi idu Karin Kuljanić.
0: Može.
1: I Antonela Škuflić.
0: Mhm, evo, zapisala sam.
1: Jer, kako je išlo od grupe 77 samo za ljubav, onda ostanemo u ljubavnom tonu.
0: Ajde, može, ovo je bila neka poruka.
1: Tako je. Pozdrav i čestitam HRT-u na 100. godišnjici.
0: Hvala puno, nije malo, da,
1: nije
0: hvala.
1: Nije malo, nije.
0: Hvala
1: nije.
0: Ti, Kiki, lijep ti pozdrav.
1: Pozdrav,
0: čujemo se, bye, bye.
1: Bok.
0: Tako je, bok. Halo.
2: E, dobar dan.
0: I vama.
2: Skastva,
0: bravo. Ovako. Nije snijeg od vas.
2: Ne, kao u cijele županije.
0: Jasno, šalim se.
2: Ovako, glas ide sa Kastva Nevenu Barcu, ide kožnim jaknama.
0: Bože moj.
2: Je li tako?
0: Ko će kome nego svoj svome.
2: Tako je.
0: pozdrav tim simpatičnim tako. Mladim dečkima. A i vama, naravno.
2: Vama također.
0: Hvala, pozdrav. Sad ćemo malo uz Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica do Trnove. Evo je Forca od Trnove na 5. mjestu Gliste.

0: Podsjetiš, ova pjesma zove se Forca od Trnove, prepoznali ste Karin Kuljanić, uz nju ekipa iz Klape Kraljevica, peto mjesto gliste. Nekako se bližimo kraju naše emisije i ima još vremena do 18 sati, a pogotovo za vaše pozive na 210-777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo za Karin Kuljanić.
0: Aha, vas je inspirirala, može.
1: Je, kad ste ju spomenuli, ja.
0: Aha, dobro, i drugi glas?
1: Drugi za Skvarču.
0: Za Skvarču, e može, i za Debora, evo.
1: Francesco Skvarča.
0: Tako je, nego koji drugi? Ja drugog ne poznam.
1: Tako je.
0: E, hvala.
1: Jedini.
0: Ja, more. To je to.
1: To je to, hvala.
0: E, hvala vam lipa, ala, boh. Bohi se. Šest manje kvarat je tako, mada, još jedan poziv. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bih čestitala rođena svome sinu Mirjanu.
0: Super. Sin se zove Mirjan.
2: Mirjan se zove, da.
0: A, lijepo, nisam nikad evo čula ime, evo, u muškoj varijanti. Da, baš
2: da.
0: Mi se sviđa.
2: Evo, i sve ove rožice, Marin Margitić.
0: Može.
2: I Neven Barac.
0: Neven Barac. Koliko Mirjan ima godina?
2: Ima godina, 42.
0: Da. Lijepo ga pozdravite.
2: Evo, ću.
0: Moja hvala. Generacija. Super, pozdrav i vama. Bog. Vlatko Filčić, File i njegova Kokola, evo ih na četvrtom mjestu gliste.

0: Anni Deborah e Francesco, treće mjesto gliste, mada bližimo se polako kraju naše emisije. 210777 i dalje zvoni i neka je tako. Još vas želimo malo čuti i pročekulat s vama. Dobar dan.
1: Dobar dan vam želim.
0: I vama.
1: Iz Pule zovem.
0: Iz Pule?
1: Nataša pri telefonu, da, da.
0: Draga Nataša i draga Pula, izvolite.
1: Da, lijepi pozdrav svima, posebno dobrodošlicu Lučatu koji je stigao, jel?
0: Je, napokon.
1: Da, da, da, dugo se odmarao. Je. I sad ste ga upregnuli, već dva dana vodi.
0: Gotov je. Gotov je.
1: Super, super, da, neka.
0: Recite.
1: Ok, ovako, htjela, ne znam točno, sad sam se uključila. Mm-hmm. Ne znam da li je Irena.
0: Je,
1: Irena,
0: je. Da. Može.
1: I ko je još, Mauro Saraj, jel da?
0: Je i on, da.
1: Super, super.
0: Evo, bravo, okay. Uspjeli smo.
1: Evo, to bi bilo to.
0: Veliki Lijepi pozdrav Puli, što ćemo sutra s ovom utakmicom?
1: Ne znam.
0: Kako ćemo to riješiti?
1: Ja volim i Rijeku i Istru, jednu i drugo volim, vidjetu.
0: Onda je vama svejedno i super da je tako.
1: Da. Okay.
0: Hvala, onda, pozdrav, čao.
1: Čao,
0: bok. Još jedan poziv, halo, dobar dan.
2: Bog, Lenči.
0: Bog, čao.
2: Murno je malo.
0: A nema veze, će pa sad.
2: Pa da, dobro da sam vas dobila. Eko.
0: Slažem se.
2: Pozdrav Radio Rijeci, najboljem radiju. Glasam za Erika Baliju i ovoga joj, sad mi je mozak stao.
0: File, za kog ste htjeli?
2: Ne.
0: Dajte mi neku asocijaciju pa ću vam pomoć. Je zgodan.
2: Ma ovaj
0: Elio Pisak.
2: Ma ne iska sva ovaj.
0: A Mauro?
2: Ne,
0: on je zmatuj.
2: Ovaj to je za...
0: kožne jakne su skastva, čekajte.
2: Ne, nego kako, joj, bože, kako mi je... Delić, Zemir, Delić.
0: A, Zemir, a mislim da ga više nemamo, nema ga više na listi.
2: A nema ga?
0: Ne.
2: Aha, a dobro.
0: Dajte nešto drugo.
2: Za Karin Kuljanić.
0: Okej, može.
2: Eko, pozdrav bristoljupcima.
0: Hvala.
2: Kuća mojoj čeri i vama. I pozdrav gospođe koja me prošli put pozdravila. A ne znam ko je. Ajde.
0: Super.
2: Bakja, braki, čao.
0: I vama, čao, bog. Hrvoje Šefer, Miculinić na drugom mjestu gliste, ti i ja.